Evan Keegan hefur sjöntje Head Over Heels in Love og en singleplata han gav ut i 1924. Og det var med han spalt i og i tyska fjellan og hamburger sportsforeina tata leie kom. Og så var det forrest, det var det til sjöntje og en skån her stendur Solois og Jesu Nasta. Gå og TSV, Esper til at høre leie The World is a Fine Place tja Barry Johannesson. Ikke tenkende gav han det, stendur øysene. Ja, men vi sier takk som øysene.

0: först. Här är ölen en god ting, men så är det en nöker ting som till dömes knusnande kranar är en troplatsa.
1: Så ikke så lydig flott, så igjen heimafrier leier til brotts i 2018, men hvordan var forskvinnen som måttidgen, ta hun for å gjøre verst vi, at til tunga vinnerløyve avregveie beis halarhelsene og nottarfrien til borgere omkring landet.
0: Altså, jeg var måttidgen og på den måten at jeg visste ikke noe om dette målet, for det første var jeg kom folk. För det nästa så har jag inte arbetat innanför vinnarna och jag har inte rött i uppbyggvinnarna som kunde häva ta vidarna som skulle till. Men jag sätter mig öliga väl i nöjda och jag har en sån folk runt om mig som jag har. Som jag spurt mig fyra, kvar blir till, hur är era motorer, lika som sätter samman, hur är kvar är ljósamansetningin, hver kan eit menneske tåla, hva skulle vi tåla, hvordan er ljóar verst er bæg av enn kip og utanfri kip. Men det var ikke nok til at det visste seg at jeg måtte alltid hava et mannfolk svimmer. Så tar jeg ui at jeg førte nekka fram, så tar jeg ui, så vente jeg myndelagen seg i måte. Så er mannen, og han skulle bare gjotta fyrir at det som jeg sier, det var så rett. I sommerføren var det en maskinmarsdære, og i øronføren var det folk som hadde rønter innan og ikke et la serfrøyngar innanfor det ljå.
1: Og hvordan opplevde du til at folk ikke tok til i olvara?
0: Jeg vet ikke om jeg tok, jeg hadde ikke tok det så tungt. Jeg var møtt i gossus og vi tog at flere folk spurte meg leipande om jeg hei oppbygging innanfor i øtje. Vi tog vant til at de hørte til at jeg visste hva det tar seg om. Så det var omkjennet med positiv vinkel.
1: Har du vært for akent av hvordan her arbeidet som du har gjort for hjemmefri?
0: Ja, det har vi. Og det er hermeligt at man som privatpersoner skal avtage seg alle de kvalene og alt det som fyller vi.
1: Hvordan har du vært for akent?
0: Ja, det var ikke ordentlig med tøymeaffære og du, tog at det er øyelig opp i heilet, og ikke styrs for nækren. Og hjemme vidt er tog fram og nåntan til som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nævann gjørs det som jeg har gjørst.
1: Og tar vi et spyrja Trine Esterøy hva der vunni og i strøynån sværer hun, at 48-20 år hun så igjen, avregva og kjip og i føreskån havnån, nær om atler årsens dier og nætter. Trobeleikar det framvis vi kanskje, men ikke altså omfattende hatt som før. Heima frier for færre fraboaner om ekvislian geng, og til at folk altså ikke får sove heima vid hus og må røyma heimane fra, mer undantaget enn reglene. Men kommer ikke av mål vi strøynån, helder Trina Esterøy, til kommunale reglegjeren om mest løvdan geng i havnen, bare en velaging, og landsmyndelagene det sambart forskvinnene ikke nå virkner av økjennom.
0: Landsmyndelagene ber seg undan ved å si at landsmyndelagene hever ikke etterlitt ved kjipene, til kjipene ligger til kaj til kommunalen havnen. Ergo det kommunen som er etterlitt av kjipene. Men det som avhåverst uihesten her, det at virker vanligvis i følgen skulle være omkvarsgodkjent. Og hvis man teker ena havn og æra, så har du vå flåhavn. Hun eisen omkvarsgodkjent. Hun skal luka noen krøv, noen omkvarskrøv, som mittel anna ljådalsing. Men hvor det man ikke omkvarsgodkjenner havnene? Så er det at omkvarsmyndelagen omkvarsgodkjenner havnene som et virke som så skulle luka noen treiter.
1: Mittel anna om ljåstyrkje.
0: Ljåstyrkje og luftdolkan og ljås. Så hei du finnst ikke alt under eit, og du hei haft en efsta myndelaga som kunde fære inn aktivt og haft etterlitt og vere en myndelaga som set nekra karmar at virke under som ansfyr i alla parstar.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtland-Tøtjene, Ludvig Vistein var verstor.

kanskje jeg der kan vinna. Jeg elsker som ung lins hjørst. Tøy blad ui be ui tøy no neion. Me hever vi arv i det hjørst.

0: Velkommen til sommerarbeidet.
1: Som I dag etter senter fra klokken 1 til klokken 2, og det gjør vi eisen I morgen og høsteien. Og så får vi til sommerferie.
0: Så får vi til ferie.
2: Det gjør vi.
0: Tykker ikke kjøtt.
1: Det må man si, det tre vikene vi sendte. Og ja, man må si, det vil hun ha litt, så jeg glemmer. Vi har altså en tre gjetter. Tror jeg sender det, for altså... Men annars det var stort lit eisen frutja dein vi var a g festivalen og hadde en egen sending.
0: Det hadde vi og det var ut I aller beste veksjon.
1: Og det hadde vært nesten lukket seg igjen. Det hadde jeg. Det var ganske sentra vinter I jar. Jar var vekker ganske ikke helt lukket godt, men I det at det fralukt sommerveven.
0: Tærta. Altså jeg helt faktisk I morgen at nu får så bare vi det vet la. Jeg går av vekk, så man kanskje blir vi at jeg vet jeg går av vekk, så jeg, ja. Jeg visste ikke, jeg visste at vi sommerkleier og vi helt ikke
1: kjøpte
0: deg til deg på samme måte.
1: Nei, men helt, det ikke alltid at det ble vi så langt I førjen.
0: Ja.
1: Man sier akkurat som Joar, da ble jeg sentret av vinter, og jeg var ute og tok ned av trampolinen nye, og Det stadigvæk et lydet låt, men jeg tykker det rykker opp etter det at jeg kommer hjem.
0: Ja.
1: Men kosver til klarsk, og solen skøyner, og ja, det sommer I fergen.
0: Det sommer. Jeg så ikke tror jeg skal finne pent hjemme.
1: Det sikkert være her, ok, vi var jo den også. Nok som jeg var tøymer I pekende sol. Men vi har en annen spennende skrån I hese vikene.
0: Det har vi som ikke ene før, så før jeg vet at det det kappa seg I fin.
1: Det gjør vi, og vi vil holde støylen til å være kappingen om at Gita Sancher I det. I morgen tar vi en annen kapping. Vi vet at det skal være at han åkjente. Men nu får vi det suttje, og så det høsten, og vi vet at det før jeg har vært den her. Den fjallte personen, omkring stedet I fergen, som folk skulle finne, Og det etter et festival, Vigeskiftespass, som man kan vinne.
0: Ja, nå det nemlig til sommerfestivalen. Nå det så at G-festivalen ferdig etter om vek, og nå det den neste store festivalen vi gleder oss til. Og ja, så vi ferdig bortslått et ekonomiske til sommerfestivalen.
1: Ja, og det høstdagen at du som lort der kan ferdig ut og leite, og vannene til eisene finne, ta en fjallte personen og... Så får Ivro och Roba samarbeta funnen och så får man det här vikskiftespasset. Men I det så är det ett gavkort som man kan vinna.
0: Ja, ett gavkort från FK vid 500 kronor.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Och det här är om en lötig att vi får igång till vissa kappingarna och fyra melda sig till. Så ska man sända en sms på till 22400, skriva kapping och navn I tjassarresna. Så kan det vara vi ringer till vikommande och Så det, vi skulle ha et fire lottekar I jøkkenen, som skulle kappast mot kvarnar.
0: Og jeg vil se, det sluttet torsdagen når vi har haft disse kappingsene, så er det, det var etnast veldig vel.
1: Kanske for vel. Den eneste kritikken som vært, har vært til, at det var for latt.
0: Ja, altså, jeg held det selv at det var sånn trobelig, vi har vært jo, vi har prøvd av åren vid I fjern luften, og da har vi en steg en god løt, og Brukt nekva tog jo på rødt, at jeg sa ikke å si, nei, ikke her, vet du, ja, du blir norskast. Så jeg held at de som rydde inn, de må heve et veldig godt øyre for dollar, ikke?
1: Ja, og himmelen, så dette jo øyelig kjente Sancher. Altså, det Sancher som vi får spille I kappingsene, så som alt kjenner. Hits, klassikerer, for det allermeste. Kanskje ikke helt nødde Sancher, men øyelig kjente Sancher, nekspalter. Så det ska man inte vara bänge för I kvossver.
0: Nej.
1: Så det är inte att häpa. Man kan bara vinna.
0: Man kan bara vinna på efter.
1: Mm-hmm. Så sen det som är spåret till 24400 skriva navn I tjadar och kapping. Så ringer vi dig upp. Och så släpper du att låtäcka kappingen. Och hvis jag lyckas ska förklara hur som konkurrens så är det här. Vi har så här kända sanchnar som vi så kamouflera. Vi fjällas inte ur diver. Så att börja vi så hör man bara trommorna och så... Hvis man kan kjenne rytmen etter, så kan man langt ta gita hver sanker ned. Så kører vi ganske sindre bass I åha, og prøver å løte, og vite om dere klarer å gita.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så kører vi bare mer og mer og har sanken til enden, så det alltid dere av dem som du tenker som klarer å gita hver sanker taler ned om.
0: Ja. Og det nok så stort til kjenslen at når man sier, åh, jeg selvvann det var det etter, men utenfor man stendte viktig, så det altså ikke så reelt at det gitter.
1: Nei, nemlig, og man skal trykke seg å være den første som gitter.
0: Ja.
1: En mer om det og om reglene sitten i sendingene. Her lunket kommer onker sms på, men send endelig an av 22400. Vi får eisen i at her var onker samlet og skrønne, og man har løtt det. Det hadde vi ventet etter til 18 av det hørste siste sang. Du vet som du kjenner hentene her. Nei, jo. Det en spilde nødde sanger. Trykker ikke du har sangen på surfer. Men känner kanske artisten? Nej, jo.
0: Ja, nu får jag lust att spett vi. Jo.

0: Hatta var Bebe Rexha og sangren One Day. Og i mejan, vi da var hørt denne sangren, så har vi ringt til tvær personer som har meldt seg til kappingsene.
1: Ja, og tar skulde gjerne være i kjøkkenen. Det der?
0: Ja, skulle vi spørre om Kristoffer vi akkom?
2: Ja.
0: Ja, Kristoffer, du ringer deg av Tofton. Ja. Er vekkert godt av Tofton i dag?
2: Ja, det da.
0: Akkurat som det eisende her i havnene.
2: Ja.
0: Ja, og først, og Rekve eisende vi akkom?
3: Yes.
0: Og hver i fargen til stedet, Rekve?
3: Det i havnene.
0: Du eisende i havnene, ja, og først.
3: Yes.
0: Og kanskje anker kjenner røttene til deg etter, du hever nemlig lov til ikke i kappingene før. Ikke?
3: Ja, ja, ja. Jo.
0: Men, hvordan Jack?
3: Ja, Jack ikke godt. Det er bedre spørg.
0: Ja, nei, ja. Det er for vidt, ja. Hvordan spør jeg ikke at det går etter vi?
1: Eifin, han rødt, for han stender klar her vi pulten, og jeg har alltid at vi kunne smått flere ganger. Minnes ja. Dit hvordan kappingen, eller har det lyst til vi å vite hvordan kappingen er?
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, altså Rekve, du jo prøvende for, så du kjenner reglene. Og Kristoffer, ja. Jeg forklarer deg i telefonen, Janne. Men bare for en gang ordentlig skilt, så alle lortene kunne fylle vi eisene. Så snurde seg altså om Europa-navnet til oss aller først. Og Kristina, hun høvestommer til oss, så hun fylte vi før at det kunne først til Europa sitt navn. Og da man har røpt navnet, så slipper man så at gita hvem sang talen om. Gita man rett, så får man et sti, og vi får vi gjøre til neste sang. Om man gita skreft, så slipper hun at gita, og hvis vi han så heldig ikke klarer å gjøre det, så halter vi fram, vi ser man sant, og hva er sin til Meira av Tonelights, og så han vil lettere å kjenne.
1: Og vinneren, for sted vi noen gavkorser fra FK.
0: Ja, 500 kroner, lett kjente kroner. Så jeg halter vidt ferdig hver gang, hvis tid er klarer. Er det klarer?
2: Ja. Yep.